0: Mutra, wong bina bina di belakang. Wow, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 33 9 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 lu mel ëppuna ba wala kilifa yi dañ ko xam ma japp na ni pasteur état bu waré defal Touba wala bu ko man nako war nako ñaar yépp la bolé bu ko mënu maire bi nga xamné kilifa yi ñoo leen tan tek leen fi ñoo ñom dañoo war té obligatoire ñu defal dëkk té man nañ ko ñomi man nañ ko parce que ko defal ku defal bité 6 milliards ko mo 4 milliards daawul daaw jé dégg na té mënu dul baram né li dafa def loolu ban la tégué loolu xal nañu nako nañu defal dëkk bi wala kilifa yi ñom dañoo gënnu nekk ci dëkk bi wax di jaar ñom ñu leen tek mbir mi daal neex na xat nañ defal sun dëkk bi war nañ ko mëna defal maire yi war na mëna defal dëkk bi yor na lu ko mëna defal wala ñu wax ñu xew batay bi batay tam lu nekk ci ginaaw man daal yi fi daal ëlem na ma wax di jaar baax na ñu tuut baax di jéggal
2: tire 33 976 0909 seen jataay bi di li ñuy waxtaane ci radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaay ñu bawo ci ndam assalamu alaykum bismillah
3: assalamu alaykum
2: wa alaykum salam mbacke
3: mané ñu lay jaar
2: ba wa kay jere jafa dama la deggul won ba
3: di la ñaanal jamm ba am suñu borom taxaw radio bi barki señ ci borom dama mu taxaw ak suñu borom yaa ko fi lool jëbo señ ci wa gep diko masso ciono yep dal li la bo ciono la li gal ñu ko masso ba ba suñu dëkk bi ñup jamm lañu am ay nak da am na xamé ñu ci dëkk bi mu taf kal ñu ñaan suñ mam mor suñu borom ok bi yoon yu mu dem ni ñu jëm ci nana mu ñu bisé garam drama mo lepp lu mu fa def rek mu defo ngeureumal waji mo Cheikh Modou mutala ak Serigne Touba mam ak borom Touba di jaar suñu baaje soxna mam ak di jaar Cheikh Omar di ñaan jamm baax di wax ne pasteur dëkk bi de dëgg yàlla comme ni ma koy waxee rek ay dañoo talu dëkk bi de talu dëkk bi talu dëkk bi ñi ne ci dëkk bi talu ñu dëkk bi wax dëgg yàlla ndax man dama gis am na maire yoo xamante ni ba faire billaahi wallaahi buñ defewoon 8 milliards defewoon 8 milliards seen dëkk seen dëkk am kees 8 milliards ay wallaahi dañ ko defal lu rëy ak seen tool man dama gis yenn maire yi nga xamante ni li ñu defar seen kii ñu jël seen responsabilité yi ñu jël di defar seen dëkk bi di dëgër pire ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci kaw yoon yi di defar ay télé di indi ay projet ci dëkk bi waa dëkk bi jëriñu man loolu moo mu jaaxal te man damaa gis dëkk bi di fiy génn da xoola nga ne dangaa def dangaa liggéey bu pare nga defe 8 milliards yi kenn gisut foo ko dugal nga indi ay oto nga gaare xanaa oto yi moom pour événement rek événement sëriñ ci rek mooy tax mu mais doo dox ba gis ko ci dëkk bi doo gis kenn ci dëkk bi ay yeneen mais yi recluit ay juróomi téeméeri nit pour ñu defar seen dëkk yow 100 personnes sax mënoo koo recluité te nga ne da ngay liggéey loolu yéen mun maanaa pas faire dëkk bi comme ni ko Cheikh Omar di waxee démb rek dañ koy joxul ñu mun joxuñu ko ñu xam ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo seet Serigne Touba yi nga ñene ci dëkk bi te mënta xam te mënta xam ñoo war a ñëw nangu dëkk bi seen lox foxati ko ni lii suñu dëkk maam na ñu ñoo koy defar suñu bopp ba mu ne boy mën naa nekk xam-xam baa ngi fi xaalis baa ngi fi doole jaa ngi fi ñi ñu jiital ñoom mën te xamuñ seen intérêt rek la ñuy jiital bu ñu defee dara ay nit dugg ci rajo yi di leen tàgg ka di leen kiyaga di leen woyal te loolu dëgg du yoon

0: ni su fekkee dafa deful yoon dam la carrément deful yoon waaw ñu sant baax tey gërëm ngay
1: jërëjëf Amady Gadiaga 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaa ngi bawoo ci ndaam 103.5 asalaamaaleykum.
2: Aleykum salaam.
1: Ñu ngi ziar ba.
2: Ngeen defa coono
1: yi. Ñu sant kay.
2: Yàlla bi la Touba Daru Mamad.
1: Maa ngay géey.
2: Man damaa doon ñëw ci situation Daru Mamad. Ak monsieur le maire ñu daal dafa mel ni Daru Mamad moom. Maanaam maire yi maanaam yi meral yi ñu si suuf ci dëkk bi ndax wax dëgg yàlla maire man day dëgg def ñaari mandat yoo xam ne nii. Musuma maanaam fii laa nekk dëgg maanaam na juddoo naa ba toll ma toll nii deux mandat yi fii la ma fekk. waaw mosuma ne ñu ne gis na fi li ñu ne lii monsieur Mel Mer moo fi def la preuve Maarouf Daru Mamad bi loolu compétence maire la ba mu daanu ba léegi mën na ñeentaat waaye ba léegi nii chaque année ñu ne booluñ ko ci budget te ba léegi réalisé wuñ ko yenn budget boobu fekkee da nga ko voté baat mi jeex li nga ci war a réalisé réalisé wu ko si bu déwee ne nga waxaat beneen budget maanaam dafa mel ne dañoo yeboo Daru Mamad. ndax maa ngi moom am na recet yoo xam ne dañ fi doon récolté di ko yóbbu ci maire bi chaque yaram lu fi doon dañ fi doon dugg ay agent ñuy fayeeku di yóbbu ci maire bi kon nag bu demee ba daan lu ma ñeetaat te maanaam waxuñu ci leen lu ci jëm maanaam loolu maanaam taxawaay bi des na mosuma gis benn lamp boo xam ne taal nañ ko ci Daru Mamad ñu ne monsieur dangeen ma ko taal xanaa naa fi jaar ci voie de deux voies yi jëm ci te xam naa ne lu ma waa ji waxoon rek yoon wee sa jaar mu jaar waaye tamit yoon wee sa jaar maanaam lamp yi jaar waaye Daru Mamad toog ko te Daru Mamad nag moom dafa dëkk boo xam ne ko xam maanaam tarixu Daru Mamad da nga ko ponk ndax Daru Mamad gi dong na Serigne Touba def juróom benn weer yoo xam ne nii maanaam Serigne Touba nga am cerno jóge ci kër gi dem julli ci dumaa ji jëm julli dumaa Daru Mamad génn beneen Touba def suuf feneen pour Daru Mamad kon nag képp kuy ponk war ngaa ponk Daru Mamad képp kuy liggéey war ngaa tàmbali waaye dama daal ni ko seetaane moom metti lool taataay mbedd yi daru fenn kenn mënta jaar fenn écrase ko fii guddu yi taataa yi maanaam la yàlla mën a xam doy na lépp daal mënu su ko wax maa ngi ko ndox mi noonu lu mat ñeent fa ne yoo xam ne nii robine yi benn tëjjiwut te faral daa nga tout pare ci bitikue Daru Mamad loolu moom jar na waxtaanaat mbirum ndox mi ndax daal ndox faral bi nekk fii Daru Mamad te Daru Mamad fekk année ñuy rootaani ba léegi ba teg si dañoo rootaani loolu moom jar na waxtaanaat Daru Mamad daal jar na taxawaat waxtaan fekk na may représentant yu nekk maanaam tam commune bi tamit maanaam seen roo defuñu ko ndax nit buñ la délégué ci benn route kii war nga mën a di xeexal waa gox ba nga nekkal waaye nekk fa sa bopp rek loi yu wate yoon ne waaw loi yu nga ne waaw man loolu d'accord wu Daru Mamad wax dëgg yàlla war nañ monsieur le maire war na cee taxawaat waaw lépp lu ñu génn cër ñu génn ci Daru Mamad te waruñu séddi kenn de ci Daru Mamad dëkk boo dem ci pénc Daru Mamad yi du ci pénc dëkk bi ay télé nga fa suuf Daru Mamad Daru Mamad benn télé mosu dugg ci biir dëkk bi tey wax dëgg yàlla képp ku ci séddale Touba Daru Mamad cër war naa génn. maa ngi jégalu nag ci kàddu yu guddi.
1: am solo jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kàddu gaa ngi boo ci ndaam seen jotaay bi li ñuy waxtaanee tey àllarba la dañ leen bàyyi kàddu gërëm ku ci ne xool foo bëgg àddoo mu rafet nga àddu ci ñu ànd ci ak
3: yow. salaamaaleykum.
1: waaleykum salaam.
3: salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Mbacke.
3: ñu ngi ziare El Hadj Dieng de Touba Gantique.
1: waa kay Cissé.
3: maa ngi am jàmm.
1: ñu ngi sant kay.
3: alhamdulilah xanaa li muy njëkk a jàmbat daal mooy fréquence bi dafa xaw xeeb dafa mel ne ndax damaa gis dama rajo dama ko am jàpp sama oto ba génn xaw a jën dëkk bi sax dafa am mais léegi dama ne si du dëkk bi daanaka fréquence bu ko taxal leen damaa xamoon nañ loolu moom xam naa bu ko mënee bàyyi xel technicien bi yaa ngi may dégg.
1: naa lay dégg waaw.
3: waaw retour bi tamit xaw naa def tuuti loolu du ci mënee jàppale. ndax comme ñun rajo bi sax loo xam ne dañu war a yokkale dañ ko ci yokk incha allah.
1: déggoo ma
3: léegi gi ah allo.
1: yaa ngi may dégg.
3: waaw maa ngi dégg jamono ji. waaye dama ko ñëw maanaam dégg nii du leer leer da ngay ñëw rek wax ci dibaag waaye leer dégg nii du leer.
1: yaa ngi may dégg nii.
3: waaw maa ngi lay dégg maa ngi dégg waaw.
1: kon kay retour bi baax na.
3: ah.
1: ma ne ko retour bi baax na.
3: non par rapport ak bu il faut nga teg téléphone bu baax sa nopp. doo ko mën a am retour bi.
1: kon fi mu toll nii da nga ko teg bu baax nii nii.
3: waaw dama ko teg bu baax ci nopp bi ba yokk ko am sus. kon ginnaaw loolu. ñu wax ci jafe-jafe xam naa gën ma dugg waaye niñ ko daan waxee rek maanaam jàmbet yi moom comme du fi jóg jàmbet yi comme du fi jóg moom saa waxee ne rek ñu ngi teewlu bi sax ñu xaw a tane ndax taxawal day naqari.

0: fi nekk ñoo xam dañuy dem politique ba nopp di ko nekk. dëkk bi ak bii problème bi politique da koo yàq ba ñun ñëpp ñu fi nekk ñu fi ëpp xoolatuñ njëriñu ko. forloo bi moo fi nekk. te am na ku ko wax keroog nee na dëkk bi da nga war a xeex lan mooy suñu inter ñuy toog di bañ a xool yaa ma neex ñuy xool ki nga xam ne moo ñëw am programme bu leer lañ fasiyenee toog ak sëriñ bi at mu jot mu ne nangam bii laa fi def. tey ñu teg benn organisation bu leer lañ boo xam ne suñu at moom bu ne weer yàlla yëkkati dugal ko Touba ñu xool ba xam dugal na ko si wala dugal ko si. ñun ñi nga xam ne ñoo yor di wate ñun ñu xool kan moo ñuy amal inter ndax am na ay gouvernement yoo xam ne jaar na ko ba tey. kii def na fi loo xam te ni nit ñi ñëpp teg na si bët nit ñi dumoo yu nan ko mosuñoo ko àndal am na ñoo xam te mos na noo àndal am na koo xam te dippu ko si defe nit ñëpp yëkkati nañ kàq yi jox jamono ji ñu toole nag Sénégal dina gën a mett ci Touba am nañu fi nekk ñoo xam te am nañu àndaloo tàqalikoo nañ waaye loolu boo dee xool mën naa gën a gàllankoo réew yëpp muy si wàllu courant bi muy si wàllu kër waaye kenn ku ne na nga war a jàpp si dëkk bi na fexe ba ñu jàpp si dëkk bi ñuy defar maa ngi sant ñëpp nag te xam naa li ma bëgg a wax mooy waa Touba am nañu benn kuréel bu ko taxaw war nga koo dégg fan yi di yow insha allah taala am na benn forum boo xam ne ñu ngi koy def fii si Touba ci benn département Ndath ak Touba te ñu ko commencé nag ñu ngi def fii si dëkk ñu am waxtaan boo xam ne ñu ko seen waxtaan boo xam ne njëriñ ñu dëkk bi la 27 septembre muy benn kuréel boo xam ne dafa nekk si dëkk bi façon bi ñu xool yan jafe-jafe moo am si dëkk bi ñu fas yéene ko waxtaan bi dem nañ si Serigne Général de Mourid dem nañ si Serigne Abdou Khadir. dem nañ si képp kilifa boo xam te yaa ngi si dëkk bi dem nañ si ngir waxtaan yi dëkk bi li nga xam te maanaam mooy suñu njëriñ ndax wax dëgg yàlla ñun ñëpp war nañoo jàpp si dëkk bi comme ni nga xam te noonu lañ si dëkk comme danoo bàyyi suñu dëkk bàyyi suñu dëkk maam ñëw si dëkk Serigne Touba bi na nga xam te noo ko war a defar ñun ñëpp war nañ see taxaw jàpp si diggéen bi te ki fi nekk bi Serigne Moustapha ñun ñëpp war nañ koo jàpp ñaanal ko yàlla koo xam te sii léppam Serigne Touba ah li Cheikh Abdoulaye Hamd Dakar waxat ne ko fii la gis fa mag ñi nekk fa ñu gis mag ñi fan la lay gis te fii ñu nekk fi mu nekk tey ñu ñëpp xam ne ak soppi moo tax mu nekk kon ñëpp war nañoo taxaw jàppale Serigne Moustapha ba li mu bëgg si dëkk bi mu am ko tey li tax mu mën ko am mooy ñi nga xam ne ñooy taalim yi ñu ngi siyaar bi.
1: ñu sant ko gërëm ko bu baax 33 976 09 09 ICAF Radio Université Cheikh Ahmadou Bambacar gi bawa ci ndaam ndongal madeen la doon lijjanti vocalam bi mu yónnee xamaa léeg-léegi nag jéem a dugg itam dox ndongal da ci baax nag ndax beneen lub liggéey lay doonaat bokk muy jàppandi ñu ci bàyyi waale xel aji kon ñu déglu vocalam bi.
2: asalaamaaleykum Serigne Pape Serr maa ngi lay siyaare bu baax mbay na ngeen def ñu ngi rafet lu baax émission bi ak yi jàll yëpp waaye ñu fàttali la leen tey jii la 23 septembre 2026 waaye jàpp naa ne ci la 23 septembre 2025 ci lañ tegoon xeeru poste de santé bu Madiana bi ne dañ koy defaraat dige woon ne liggéey bi 6 mois lay diire sëri bi boo ko nattee tey 1 an te liggéey ba lu mu sori romb 30% ba 40% ndax dalee guñ ko dalee guñ ko ci war na egg 6 mois waaw la ci ëpp nag ca kañ ko jox la entrepreneur biñ ko jox moo mënut li muy def waaw am na beneen poste de santé buñ ko boole woon moom sax booy xool poste de santé Madiana sax ko tane manque de compétence dëgg feeñ na ci manque de contrôle feeñ na ci waaw nga xam ne foofu moytu dana duggaat ci bise bii di ñëwaat loolu nag taxutoon ñuy kuy desalub xaalis moom problème xaalis warulaa tëye leneen tëyewul ndax moom moo desal xaalis ci compte administratif bi ba di ci laaj ndigal kon xaalis kon waru koo tëye waaw te bu fi mu ne nii may wax yow nii 6 mois lañ waxoon ñu ngi ci 1 an te kenn immigré wul xaaj sax defug ko 50% sax amu ko waxuma laaj ngay immigré loolu nag bokkut ak li ñuy wax mbooloo mi ak nit ñeen koy waxe ni muy dem waaw loolu ma leen wax noonu nañ koy bàyyi xel waaye wax dëgg yàlla daal nu mu amat yàlla daal sonn nan lool ci yu bare yorunu dara amunu dara liñ ñuy digg gus ni yow buñ ñu ko jox ci waxtu duñ ñu ko def nañ ñu ko wara